Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98. Hello, party people! Put your hands up in the air and sing now with me! Yeah,

0: utfordrer Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
3: Tullinger, ass. De er mad, kanskje.
4: Og så tror de er så jævlig.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Pissa topp, stopp.
1: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: klasse. Kjør sakene, vent da litt.
1: Jeg er tilbake så snart jeg kan.
0: Ja, nå skal vi se. Det var 15.11. i 1942. Men resten til den reglen kan jeg ikke huske nå. Men jeg bor på Longamyre i 22B. Og 5107 er posten etter banken ble lagt ned. Vi var til 1911-33
2: til Seterstøl.
0: Og beklager, jeg er visst kommet til svareren hjemme og jobber selv.

Anne driver et slitegartneri, og jeg har hatt et slit

0: Altså, jeg skal jo bare kjøpe sko for deg inn i ned på de.
1: Hva ned på?
0: Dessuten er det over nå. Jeg elsker kolomi.
1: Ja, test inn størrelse og skovalg fra 0 til 42. Så må du trykke trekant hvis du ønsker begge to.
0: 0 til 42, de geit. Ikke får meg til å le.
1: Geit?
0: Det er jo da som er problemet her.
1: Hva?
0: Hun bruker 53.
1: Oi.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Jag står kvar

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

fast venn. Så trer alle minner fram. Hun føler savnet av sin mann. Slik sitter hun hver dag og lengter

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Don Johan.
1: Don Johan.

gamle Mille Satchmo. Ansikt som julspor på sletten, som Mull og Moril. Sår på leppene, blod på munnstykket av messing. Alltid raser solstormen.

du alle de hvite hendene, Satchmo. De klapper. Hender som slo, hender som hengte, hender som splittet et

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg. Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Bli med flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Å nei, så vakkert vær du, så vakkert rundt omkring. Og himlen så blå, hun skjønte ingenting. Hun måtte vel begripe at tok tørken itte slutt. Vart rogen snart forbrent og sjuk og hard.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: det lukter så godt her.
1: Ja, ja, nå kan vi vel spise?
2: Nei, nei, nei, vi må vente litt. For, Tidemann, du... Tikk-takk.
3: Oi, ja, visst, ja, det stemmer det. Ja da, jeg skal bare pakke inn en liten presang. En sang.
1: Men i alle dager, skal Tidemann pakke inn en sang, Max?
0: Jeg må ut og pusse skinnene blanke for deg, Bjarne. Ja, kjører toget. Ha det bra. Og så setter jeg på det røde lyset. Og nå kommer det ikke noe tog å kjøre på maks.

0: Ja, det er en stund siden jul da. Det er nærmere påske enn jul nå, men allikevel. Allikevel. En god gammel Sven Ingvars. Et litt rødt paket, skal vi ta den?
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

aux offres forferamme, som sjelve grønner bagerame, og noe så nydelig som panne hår, at det der helt ned til øyene går. Nei, det finnes jo ikke.

aldri så glemmer jeg de krøllene. Og når du så hova for trøllene, når de skjelver

0: Å, gubbe varme.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Ja, det var Jerry Reed som tonet ut det med Man with the Golden Thumb, og han har faktisk holdt på I utrolig lang tid, den godeste. Jerry Reed, han hadde sin første innspilling I 55, og det jo noen år siden, for å si det pent. Ble 71 år, mener jeg vi så her nå nylig på nettet, og synd at han gikk bort. Han var en utrolig kreativ sjel, og ga ut utrolig mye musikk. Og mye med litt humor I tekstene også, ikke minst. Vi skal da til en litt mer rolig låt. Her kommer nemlig Patti Loveless, og hun fremfører If My Heart Had Windows.

Patty Loveless og If My Heart Had Windows. Og det mange som har etterlyst denne neste karen som kommer nå, for det en populær artist, og gitt ut utrolig mye låter han også. Nå begynner han å komme litt opp I året og helsa skranter, men det ingen yngre enn Alan Jackson og Love's Got a Hold on You.

Der toner Alan ut med Love's Gotta Hold On You, og det mye bra som denne karen har gitt ut, og mer skal dere få etter hvert. Ikke I dag, men I kommende programmer selvfølgelig. Vi har jo selvfølgelig også noen nyere navn med på lista I dag, og Tyler Rodriguez en av de, og her kommer If Walls Could Talk.

Tyler Rodriguez og If Walls Could Talk. Det gir meg håp for fremtiden for countrymusikken når det finnes sånne artister som dette her som har et bein godt planta I jorda og virkelig tar vare på røttene av countrymusikken. En som har vært med på tidlig country, hva skal jeg si, 10 år, det godeste Hoyt Axton. Han har en kjent mor, May Axton. Dama skrev faktisk en låt til Elvis, som kanskje en av hans aller mest kjente låter. Og det ingen ringer enn Heartbreak Hotel. Og det klart, når du har en mor som så dyktig, så kan det være at det regner litt på avkommet også. Hoyt, han har gjort det bra, dessverre ikke med oss lenger selvfølgelig, men han har absolutt gjort det bra I sin karriere. Her en av de... kanskje mindre spilte låtene, men allikevel en artig og litt opptempo låt. Everybody's going on the road.

Hoi Taxen, everybody's going on the road. Og ja, vi snakket om de som skal komme og ta over I country-sjangeren. Og en ting Tyler Rodriguez, men Emily Ann Roberts også et navn som dere kan legge merke til. Dama var med I 98 på The Voice, og var en av sangerne som ble plukket opp av Blake Shelton. Endte opp som en av finalistene I den 9. sesongen av The Voice, og gjorde det såpass bra at hun fant ut at hun hadde en virkelig karriere foran seg. Hun gjorde seg ferdig på skole, og kom tilbake igjen I, var det 23, som hun var på The Voice igjen, og så har det bare gått slag I slag. Og nå venter vi rett og slett på en ny plate. Så den heter så mye som Can't Hide Country. Og fra den så har jeg plukket Whole Lotta Little, som du skal få I kveld.

Emily and Roberts, Whole Lot of Little. Ja, det svinger bra, den dama der, og det blir spennende å høre den nye plata når den blir sluppet. Det ikke lenge til. Da skal vi ta for oss en kar som har sluppet plater I mange år, og dessverre ikke med oss lenger, han heller. Det mange av disse gode gamle som har gått ut I tiden, men musikken den lever jo videre. Og her skal vi få King of the Road, en virkelig country-klassiker, med Roger Miller.

Det var King of the Road, det med Roger Miller, og vi skal holde oss til god gammel country, men blant annet skal du få Charlie Rich, og du skal få Emmylou Harris, Waylon Jennings, Wanda Jackson, Charlie Pride kommer, og noe av dette også ønskemelodier, så det bare å spenne seg fast og bli med videre. Her vi snart inne igjen med god country. Miranda Lambert skal være neste artist ut. Greyhound, Bound for Nowhere, en nydelig ballade.

Ja, det var godeste Charlie Rich som hadde Rollin' with the Flow. Og neste artisten da, det blir en ung dame ved navn Julia Cole. Og det ikke et navn som jeg har bitt meg merke I før, så forholdsvis nytt ark for min del. Det som litt unikt med henne, det at hun har en kjempeoppfølging, masse fans og greier borte I statene, opprinnelig fra Texas, denne dame Men det som kanskje litt spesielt, det at hun har aldri skåret noe platekontrakt. Så hun gir ut musikken sin på alt mulig rart av plattformer, Spotify, Apple Music, YouTube og Amazon, og har faktisk fått mye følgere der, 2,5 millioner faktisk, og streamer som kommer over 500 000. Så det tydelig at dette går bra for henne. Med og åpner for kjente navn som Dan O'Shea og John Pardy, Jordan Davis, Carrie Underwood, Kenny Chesney, Kane Brown, Dierks Bentley og flere. Så dama har tydeligvis slått igjennom, selv om hun ikke har noen platedeal enda. Men du skal få høre selv, her kommer Julia Cole med melodien Hunting Boots, og hun skal ut på jakt, men det ikke ute I naturen nå etter hjort eller elg eller noe sånt. Det tydelig at det mannebein det handler om.

Hunting Boots og Julia Cole fikk du der. Og vi skal straks dra I gang neste låt, men jeg skal si litt rann og forkant, for dette faktisk kveldens første ønskemelodi, og det Alexander Rogne som har kommet med dette ønsket. Gruppa heter Kaleo, og måtte søke opp det litt og finne ut av hvem dette, for dette hadde ikke jeg hørt før. Kaleo faktisk noe så originalt som et islandsk rockeband, og de har en stil som hovedsakelig går på folk og blues, men har fått en del interesse fra Amerika og gitt ut litt variert stil der borte. Så det kan nok være at de også sklir litt inn I country-segmentet. Vi skal høre da hva de har å by på. Det melodien Automobil som Alexandra ønsket seg, og det det du skal få høre I kveld. Her kommer Kaleo.

The White Buffalo, Wish It Was True. Ja, det absolutt hørbart dette her, Alexander. Dette må jeg si jeg likte litt. Det var en kul stemme på denne karen, Jake Smith. Så han jo dyktig på låtskriving, det I hvert fall ikke noe tvil om. Han har levert musikk til kjente TV-serier, sånn som Sons of Anarchy, Californication, The Punisher og Longmire, og ikke minst en av Marvel-filmene Logan. Så

har slått bra igjennom denne karen nå, selv om ikke jeg har spilt den så mye før. Så jeg lærer noe hver dag som det kommer noen ønskemelodier fra Alexander. Det synes jeg interessant. Vi skal videre. Vi skal ta en låt med god gammel dame ved navn Pam Tillis. Shake the Sugar Tree.

Ja, det var godaste Pam Tillis det med Shake the Sugar Tree. Og vi skal over til en kar ved navn D. White. Og vet egentlig ikke så veldig mye om denne karen her, men country det I hvert fall ikke noe tvil om at den Og melodien du skal få høre All Day Singing.

undertone. De White Ut med All Day Singing, og ja, vi skal over til en dame som har vært med I mange, mange ti år, og da snakker vi om Emmylou Harris. Hun kommer her med Here, There and Everywhere.

0: Emily Harris, umisskjennelig den dama der. Vi skal holde oss til noen som virkelig lett å kjenne igjen, for her kommer en herremann som har country skrevet over hele seg, nemlig Waylon Jennings, The Cowboy, låta.
1: I'm the cowboy that came here from Texas just to play you my music, that's all. My long shaggy hair and the clothes that I wear ain't fit for no big fancy ball.

Big Iron Skillet. Nei, men jagu, se der du, dette gikk jo fort I svingene. Det var ikke meningen å sette I gang låta så bratt da, gitt. Vi skal straks komme tilbake til Charlie Pride, men først får jeg si da takk til min bror Glenn, som har sendt meg denne ønskemelodien, og det Charlie Pride du skal få høre. Det Is Anybody Going to San Antonio? Så da sender vi denne her fra Valdres til Kviteseid. Vær så god, Glenn.

Ja, det var Charlie Pride til min bror Glenn I Kviteseid. Is anybody going to San Antone? Og vi skal holde oss til de gode gamle. Vi skal nemlig få en låt her med Hank Williams Jr. Og Connie Francis. Her kommer Blue Blue Day.

Hank Williams Jr. sammen med Connie Francis fikk du der med Blue Blue Day. Og da skal vi til Norge. Vi skal nemlig ta en liten tur over til Ålkanten. Bare et dalaføre bort derfor. Hellbillies skal du få nå I kveld med Eikrasafaren Steinbu.

Dette en riktig, riktig god låt med Hellbillies, og det kanskje ikke alle som vet det, men det faktisk en coverlåt. Det ikke en original låt, bortsett fra teksten, da. De har jo selvsagt skrevet teksten på norsk, men låten var opprinnelig kontraartisten Hal Ketchum som hadde, og da på engelsk så het den Past the Point of Rescue. Så melodien direkte tatt fra den låta, og teksten selvsagt skrevet om etter norske forhold, så det et godt stykke arbeid på tekstsida, det skal de ha, og Hellbillies, det svinger av, det ikke noe tvil om. Vi skal da over til Carlene Carter, og her kommer hun med Heart is Right.

Der toner Caroline Carter ut med Heart is Right. Og ja, det, når hjertet vet, så vet hjertet. Og i 2001 så traff jeg på en dame som jeg nå gift med. Og det var vel noe som bare klikket. Vi hadde en del felles, etter en del telefonsamtaler og et par dater, så var jeg ikke så veldig mye tvil før jeg ble friere ut av det også. Så I løpet av kort tid så var vi gift, og den dama, hun glad I mye av den samme musikken som jeg og det var jo der vi traff hverandre gjennom radio og countrymusikken. Så Hilde, du skal få en aldri så liten godbit her, for det en av de favorittartistene du har, nemlig Vince Gill, I gang med å slippe ut gammelt låtmateriale, men på ny plate. Så Swinging Love Songs navnet på den plata, og en av de gode gamle som vi har spilt mye opp gjennom årene, det Whenever You Come Around.

Ja, Vince Gill der, og Whenever You Come Around, med ny plate på gang med navnet Swing Love Songs. I rett og slett en ny release av gamle låter, som da sikkert brøsjet opp litt I studio og gjort bedre innspilling med bedre utstyr. Vi skal da over til en annen kvinnelig artist, det blir Lari White, og fortsatt så handler det om hjertet, og It'll be a little single solitary piece of my heart, skal du få med Lari White.

Larry White med Itty Bitty Little Single Solitary Piece of My Heart fikk du der. Da skal vi over til litt bluegrass. Her kommer nemlig Ricky Skaggs og Uncle Penn.

Hei, det svinger godt med Uncle Penn og Ricky Skaggs. Vi skal da over til en låt som var kjent med ingen ringere enn Willie Nelson, men det her litt mer den jassete, bluesige siden av Willie. Melodien nemlig Nightlife, men du skal ikke få den med Willie, du skal få den med Dottie. Dottie West kommer her med Nightlife.

0: Nightlife, Dottie West. Ja, jeg må si jeg likte denne versjonen her ganske bra. Det ikke bare Willy som kan traktere den låta der, det hvertfall sikkert. Da skal vi ta en tur innom en viss hornete kar. Det skal dreie seg om en litt djevelsk låt. Colby Acuff kommer her med If I Were the Devil. Du reagerer kanskje på Acuff-navnet, og det faktisk så at han i veldig fjern slekt med Ray Acuff, som jo liksom countrymusikkens svar, i hvert fall når det gjelder Grand Ole Opry. Så det i hvert fall slektskap med countrymusikk i blodårene her. Colby, vær så god. Her kommer If I Were the Devil.
1: 1, 2, 3, 4.

Linda Ronstadt, Are My Thoughts With You? Og ja, tenker på, det gjør vi. En som like god, det Don Williams, It's Good To See You.

Ja, it's good to see you, sier Don Williams. Jeg synes det godt å høre den igjen. Det en veldig behagelig og god stemme han har. Vi skal da ta for oss litt frigjøringskamp og kanskje samfunnsendring med alenemødre ble mer og mer vanlig. Becky Hobbs har satt noen ord til musikk. Her kommer Mama was a working man.

Becky Hobbs, Mama was a working man. Og vi skal haste videre, det begynner å nærme seg slutten for to timer. Vi skal ikke runde av riktig enda, vi skal rekke å få med oss noen låter til. Mo Bandy og Joe Stampley har gått sammen og laget sin utgave av Just Good Old Boys. Her kommer de.

Olivia Harms, Sent From Above. Og ja, jeg vil tro at dette her faktisk var fra det at hun nettopp har gifta seg, og låta handler litt om den mannen hun har funnet seg, rett og slett. Vi skal da runde av. Det rekker ikke så veldig mye mer I kveld, så den som skal få avslutte ballet, det blir Charlie Daniels Band sammen med Bo Weevils, How We Roll. På gjenhør neste onsdag. Her sier Tony Sheriffen Olsen takk for seg, og ha en riktig fin helg.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt Treng deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.